0: funk beat. I-S-S-U-G-I Glocka. Yeah. Chugged up session. Tokyo Nippon Regional. Yeah.
1: Smoke session. One boom bap させるか取り上げて

より栄光の証し途切れて握手交わした時二十歳まだ温かいぬくもりの中に俺は一人で歩き出した旅の始まり続くぜまだまだここからてめえにわかるかな動けるかそこから裏のファンクラブナンバーワンことがわからなきゃ始まらねえてなとこだな忍者のように形跡残さず気づけば何か変わってえような愛言えばこうかこう言えばどうだその暇にどう

ら最初に戻りたいでも離れた方がいいぜいくら俺がいてもお前はずっと一緒にいたいていてるそばで毎日俺に突っかかってフォープレイセックスで OK バイブス台無し All day No way No ほらララララララまた彼女がブラブラブラブラブラもう聞きたくないからマラ別れるいい思い出のためならメモリーレイン累積トーマバービーまた会えたらボンマーリー吸いながら Make love Hey love Wake up 目を覚まして Hold you Homie Hold tight Call me My booHoney dumpling, my wifey and my bitch and my homie Yeah, でもどうして俺ら離れ離れになったんだろうっていくら記憶たどってもうあるんだね帰れないとこって Shit, 気づかなかったお前の優しさでもいすれ最高だけは涙じゃなく笑顔見せておくれ How you feeling tonight? 出会った頃の面影はまるでない口を開けば喧嘩避けなし合いできることなら最